אהלן, בוקר טוב למאזינות ומאזיני רדיו הקצה, אני תומר קופר. פותחים שבוע חדש כאן איתי ועם הרמוניה דרומית כאן בתחנה, ואנחנו פותחים את השבוע הזה עם תוכנית מיוחדת שתוקדש כולה למישהו אחד שהלך מאיתנו בצער רב מאוד בשבוע שעבר, כשהגיעה ידיעה פתאום המאוד מפתיעה ומאוד עצובה שגלן הנסארד נהרג בתאונת דרכים, בתאונת אופנוע, בגיל 56. גלן הנסארד היה אחד המוזיקאים לא רק המוכשרים, מהסינגר סונגרייטרס המרגשים והיפים שהיו כאן, נציג של אירלנד, אירי מאוד בולט, לפחות בשבילי, מהמוזיקאים האירים האהובים עליי, והוא עשה לא מעט בקריירה שלו, אם זה בסולו, ואם זה עם הסוול סיזן, וההרכב שלו דה פריימס, והרבה הופעות אורח, והשתתפות בכל מיני פרויקטים, וכל מי שבאמת כל מי שפגשתי שהכיר אותו או הופיע איתו או הלך לראות אותו מופיע ופגש אותו, כולם תמיד אמרו שהוא בן אדם סופר נחמד ודאון טו ארת' וכל כך אדיב. דיברו עליו רק דברים טובים כל הזמן, הוא היה אחד באמת האנשים הנחמדים והמיוחדים האלה בעולם המוזיקה. ואת כל התוכנית היום, את כל השעתיים של הרמוניה הדרומית, אני אקדיש למוזיקה של גלן הנסארד, עם כל מיני קטעים שאני אוהב, שהבאתי מכל הקריירה שלו. אנחנו לא נעבור באופן כרונולוגי, אבל אני אקפוץ מפה ולשם כדי לייצג כמה שיותר. ופתחנו עם השיר שנזרק לי לראש קצת אחרי הידיעה המצערת הזו על מותו, השיר שנועל למעשה את אלבום הסולו האחרון שלו, שהוא שחרר ב-2023, האלבום All That Was East Is West To Me Now, והשיר הזה נקרא Short Life. הוא התאים לי מאוד לידיעה המצערת, וזה מה ששמענו כאן בפתיחת התוכנית היום, Short Life מתוך אלבום הסולו האחרון של גלן הנסארד. נגיע לעוד הרבה דברים, אז אני אתן למוזיקה לדבר, אני אמשיך אחר כך. שמענו את Short Life מאלבום הסולו האחרון, ועכשיו נשמע איך הכל התחיל בעצם עם הנסארד. ב-1991 שוחרר האלבום הראשון של The Frames, Another Love Song. הנסארד התחיל בתור חבר בולט בהרכב הזה, הרכב פולק רוק מצוין, שזכה להרבה אהדה ואהבה יותר בתוך אירלנד, אחר כך גם קצת מחוץ למדינה. גם הנסארד עצמו קיבל הרבה יותר הכרה, הרבה בזכות משהו שקרה לו בעשור הראשון של שנות ה-2000, אנחנו נגיע לזה כמובן גם עוד מעט, אבל נמשיך עם נציג מתוך האלבום הראשון של הפריימס, שיר שנקרא You Were Wrong, גלן הנסארד, הפריימס, 1991. הרמוניה דרומית עם שעתיים שמוקדשות למוזיקה של גלן הנסארד ולזכרו.

שמענו עכשיו את מוסטנג סאלי מתוך פס הקול של הסרט של The Commitments, עם הביצועים היפים שיש בסרט לשירי סול ו-R&B ישנים. וגלן הנזארד שיחק בסרט הזה באותה השנה שבה יצא אלבום הבכורה של The Frames, 1991, שוחרר גם The Commitments, סרט מצליח ומצוין על החבר'ה באירלנד שמנסים להקים באמת להקת סול, וזה נורא נורא יפה וחמוד וגם מרגש, שם הרבה קטעים יפים, וגם בפסקול ששוחרר בשני חלקים, אז גם שם הייתה תחילת הקריירה של הנזארד, וגם הנגיעה שלו בעולם הקולנוע, נגיעה שהוא גם חייב לה הרבה, עשור וחצי אחר כך, עם המפגש שלו של מוזיקה וקולנוע ביחד, ויחד עם חברו לדה פריימס, ג'ון קרני, שהיה הבסיס של הלהקה, אבל נגיע לכל הסיפור הזה ממש עוד מעט. אנחנו נעבור עכשיו מהקומיטמנט של תחילת הקריירה, נקפוץ קצת קדימה לקריירת הסולו של גלן הנזארד, ואלבום הסולו הראשון שלו. בשנת 2012 יצא אלבומו הראשון, Rhythm and Repose, ומתוך האלבום המצוין הזה נשמע את הנציג שנקרא Maybe Not Tonight, אחד הפייבוריטים שלי באלבום.

Falling Slowly. השיר ש... שם את גלן הנזארד, האמת, על המפה בהרבה מקומות. ב-2006 יוצא האלבום הראשון של The Swell Season, שזה בעצם הצמד של גלן הנזארד ומרקיטה אירגלובה הצ'כית, תערובת מוזיקלית של אירלנד וצ'כיה ביחד. וגלן ומרקיטה יצרו יופי של מוזיקה יחד, ובאלבום הזה הראשון מופיע גם השיר הזה, Falling Slowly, ששנה אחר כך, ב-2007, יופיע גם בפס הקול ובסרט של Once. והסרט הזה, Once, יש לו חיבור גם עוד יותר גדול להנזארד, הסרט הקטן והמוזיקלי והמקסים הזה, שביים ג'ון קרני. ג'ון קרני היה הבסיסט הראשון של The Frames בתחילת ה-90s, יחד עם הנזארד, ואחר כך הוא הפך לבמאי, במאי שאני מאוד אוהב, שיוצר הרבה סרטים שמוזיקה יש לה דגש מאוד גדול בהם. וב-2007 הוא יצר את Once עם גלן הנזארד ומרקיטה שמשחקים גם בסרט ותרמו את השירים לפס הקול. קרני אחר כך גם יצר עוד סרטים שאני אוהב, Begin Again ו-Sing Street, פלורה אין סן, והשנה יצא לו הסרט פאוור בלד. בכולם יש הרבה הרבה מוזיקה, וכולם איכשהו מצליחים לרגש אותי במובן מסוים. הוא גם יצר את האנתולוגיה הרומנטית של מודרן לאב, שאני ממליץ עליה בטלוויזיה, במיוחד העונה הראשונה. והשילוב הזה של ג'ון קרני והסוול סיזן הביא להם גם אוסקר על השיר הטוב ביותר מתוך סרט, השיר הזה, Falling Slowly. ואז העולם, הרבה מהעולם, גילה את המוזיקה של הנזארד ושל מרקיטה ושלהם ביחד, ואז שלו לחוד. וזה היה נורא יפה שהשיר הקטן, מתוך הסרט הקטן הזה, זכה באוסקר. וזה קרה ב-2007 עם Once, ואנחנו נשמע עוד מהסוול סיזן אחר כך, אבל נעבור עכשיו לגלן הנזארד עם איפי שהוא שחרר ב-2013, איפי שנקרא Drive All Night, שנפתח עם שיר הנושא שלו, שהוא קאבר לדרייב אול נייט של ספרינגסטין, במקור מ-The River ב-1980, ומ-2013 גלן הנזארד מבצע אותו נורא יפה, בלי השתתפות גם של אדי ודר ושל ג'ק למונס, הסקסופוניסט של האי-סטריט בנד כיום. וככה זה נשמע, Drive All Night, גלן הנזארד, 2013. שיר שנורא נורא מתאים לו לבצע. נשמע אולי עוד כמה קאברים יפהפיים של הנזארד בהמשך.

Pavement Tune. זה נציג מתוך האלבום Dance the Devil של 1999, עוד קטע של The Frames, ההרכב הראשון של גלן הנסארד, שהוציא באמת יופי של מוזיקה לאורך הדיסקוגרפיה שלהם. ומי The Frames, בסוף ה-90s נעבור לאמצע העשור הראשון של שנות ה-2000. שמענו מקודם את ה-Swell Season עם Falling Slowly, שאומנם התפרסם נורא בפס הקול של Once ב-2007, אבל שנה לפני כן הוא היה באלבום הבכורה של The Swell Season. אז מתוך אלבום הבכורה הזה מ-2006 נשמע נציג אחר, שיר שנקרא When Your Mind Is Made Up, גלן הנסארד ומרקיטה ארגלובה, מאחד הקטעים היפים שלהם. יש הרבה כאלה בכל האלבומים שהם שחררו, שזה שלושה למעשה יחד עם הפסקול של וואנס גם בנוסף. זה מתוך הראשון.

Hansard עם Why Woman, נציג מתוך האלבום Between Two Shores, האלבום שיצא ב-2018, עוד אחד מתוך דיסקוגרפיית הסולו של גלן הנסארד. זה מתוך האלבום הזה, ובואו נשמע עוד משהו מ-The Frames. יש לנו פה עוד כמה קטעים שאני אוהב, ונקפוץ ל-2004, לאלבום Burn the Maps של The Frames, ונשמע משם קטע שנקרא A Caution to the Birds, מהקטעים היפים שהם לדעתי באלבום הזה ובכלל.

אנחנו נועדים.

עלים שעה ראשונה של התוכנית היום, תוכנית של ארמון הדרומית שמוקדשת כולה לגלן הנסארד, אחרי מותו המפתיע והמצער בשבוע שעבר, כשהוא בן 56 בלבד. אנחנו שמענו עכשיו את גלן ואת מרקיטה מבצעים את You Ain't Going Nowhere של בוב דילן, מתוך פס הקול של I'm Not There, הסרט מ-2007, באותה שנה, עם Once, זה יצא, כן, The Swell Season, משתתפים גם כן בפס הקול הזה, שהוא גם בעצם מחווה לבוב דילן, ולפני כן שמענו את The Frames עם A Caution to the Birds, שיר שמזכיר לי מאוד את המוזיקה ואת האווירה של ג'ייסון מולינה, ומולינה והנסארד היו חברים, הם גם הופיעו ביחד, וב-2013 ג'ייסון מולינה נפטר, גם כן בגיל צעיר, ושנתיים אחר כך, ב-2015, גלן הנסארד שחרר EP מחווה לחברו, למולינה, EP תחת השם It Was Triumph, He Once Proposed, Songs of Jason Molina, ומתוך ה-EP הזה נשמע את גלן הנסארד מבצע את Hold On Magnolia של ג'ייסון מולינה כמחווה לחברו ולמוזיקאי שהוא היה. עוד אחד מהקאברים היפים שהנסארד העניק לנו לכולם. Hold On Magnolia, לן הנסארד מבצע ג'ייסון מולינה.

פתחנו עם עוד נציג של The Frames, שיר שנקרא Sad Songs. זה מתוך האלבום The Cost, אלבום שיצא ב-2006 ל-The Frames, ובאמת Sad Songs זה משהו שאפשר לקשר אותו הרבה לקריירה של גלן הנסארד. שירים, לא כולם שירים עצובים, אבל הרבה מהם מלאי גם רגש, ושמגיעים ממש מהלב, ו... תמיד היה אפשר לשמוע אצלו את ההתפרצות הזו של הרגש והמוזיקה ביחד, וכמה הוא מחובר למילים ולצלילים שהוא כותב ומבצע. גם לא משנה אם זה שירים שלו או של אחרים, תמיד היה כל כך בתוך זה. Sad Songs, The Frames. ועכשיו נקפוץ ל-2009, נשמע עוד נציג של ה-Swell Season, מתוך האלבום Strict Joy מ-2009, אלבום מצוין של ה-Swell Season, שנשמע מתוכו את הקטע הזה, שיר שנקרא Low Rising, Swell Season, Strict Joy 2009. יש היגידו האלבום הכי טוב שלהם, ואני האמת אני לא אתווכח על זה.

0: מנסארד עם Winning Streak מהשירים היותר חביבים אליי מאלבום הסולו שלו Didn't You Ramble, אלבומו שיצא ב-2015, עוד אלבום סולו יפהפה של הנסארד. כל קריירת הסולו שלו מלאה בדברים כל כך כל כך נהדרים שישארו עמנו לעד, כמו שהרבה שהולכים מאיתנו משאירים אחריהם את המוזיקה שממשיכה לחיות כל השנים עם כל מי שמגלה אותה גם לראשונה. ואני בטוח שאת המוזיקה של גלן הנסארד עוד המון המון יגלו לראשונה בין השנים. ואם אתם או אתן מגלות מגלים את המוזיקה שלו פה בתוכנית, אז גם כן אני חושב שזה יפה מאוד. ו אם זה מושך לתוך אלבומים ולתוך היכרות יותר עמוקה עם האומן, זה תמיד משהו שנורא נורא יפה לראות ותמיד יקרה. ומקריירת הסולו של הנסארד נעבור למשהו שהוא, לשני דברים שהוא השתתף בהם. עם השנים גלן הוזמן המון להופיע בכל מיני אלבומי מחווה והופעות מחווה ודברים מיוחדים ושיתופי פעולה. אז אנחנו נשמע עכשיו שתי הופעות מיוחדות שהוא נטל בהן חלק, ונתחיל עם חגיגות יום ההולדת ה-75 של ג'וני מיטשל, חגיגה שהתקיימה ב-2019 ושוחררה גם בתור אלבום הופעה רשמי, ובין האומנים שעטפו שם היה גם גלן הנסארד, וגלן ביצע בהופעה הזו את קויוטי של ג'וני מיטשל, וככה זה נשמע שם. גלן הנסארד מבצע ג'וני מיטשל בחגיגות יום הולדתה 75.
1: No regrets, Coyote.

People Get Ready. כאן בביצוע של גלן הנסארד, מתוך I Will Take You There, an all-star concert celebration בשביל מייביס סטייפלס. הופעה שהייתה ב-2014, וגם כן שוחררה אחרי זה באופן רשמי עם הרבה אומנים שעשו כבוד למייביס, ו-People Get Ready, השיר הזה ש... קורטיס מייפילד כתב ב-65 בשביל ה-Impressions, ואחר כך גם הסטייפל סינגלס עם מייביס לקחו אותו בוא נגיד לאחד השירים שהפכו יותר גם מזוהים איתם, למרות שלא הם כתבו, אבל ממש ממש היה מזוהה גם איתם. וכאן בביצוע היופי הזה של גלן הנסארד, לפניו שמענו את קויודי של ג'וני מיטשל בביצוע של גלן. ועכשיו אנחנו נלך אחורה לאמצע ה-90s ונשמע עוד נציג של הפריימס, ואם הייתי צריך לכוון מישהו להתחלה עם הפריימס, אז אני חושב שללא ספק האלבום שנשמע ממנו עכשיו יהיה האלבום שהייתי מכוון אליו בשביל להתחיל איתם, האלבום פיץ' קרלדו מ-95 ו-6. הוא יצא ב-95, אחרי זה יצא מחדש עוד פעם ב-96 עם כמה שינויים. יש שתי גרסאות לאלבום, וזה לגמרי אלבום שמציג מעולה את הפריימס למאזין, מאזינה החדשים וגם הישנים. תמיד כיף לחזור אליו. אלבום רוק אנד רול ממש אחלה, עם כל מיני גוונים וצלילים וחשמל. אז מתוך פיץ' קרלדו של The Frames, זה נקרא Revelate.

שמענו מקודם בתוכנית את אסוול סיזן מבצעים את You Ain't Going Nowhere ב-2009 השיר של בוב דילן. עכשיו שמענו את גלן הנזארד מבצע את Pressing On של דילן מתוך אלבום המחווה לדילן in the 80s, וכל כך מתאים לגלן לבצע שירים מהתקופה הזו של דילן. הייתי בשמחה שומע אותו מקליט את כל האלבומים Shot of Love ו-Saved, האלבום שממנו לקוח השיר הזה במקור. כן, נורא נורא מתאים לו בתקופה הזו. הנזארד עושה דילן עם Pressing On, ועכשיו נשמע עוד נציג אהוב בקריירת הסולו של גלן. אנחנו נגיע לאלבום הלפני האחרון שלו, האלבום The Wild Willing מ-2019. נשמע מתוכו את Race to the Bottom.

The Swell Season, In People We Used To Be, מתוך אלבום החזרה שלהם, שיצא בשנה שעברה, The Swell Season, שמובילים אותנו לסוף התוכנית היום, תוכנית שהוקדשה כולה לזכרו של גלן הנסארט, שהלך מאיתנו במפתיע בשבוע שעבר בתאונה, כשהוא בן 56 בלבד. אנחנו נסיים את התוכנית היום עם קטע מתוך פס הקול של הסרט פלאג דיי, הסרט של שון פן שיצא ב-2021, פסקול שבו גלן ואדי ודר מאוד מאוד בולטים בו. אדי היה גם חבר קרוב של הנסארט, הופיעו לא מעט גם ביחד. אנחנו נשמע, אנחנו נסיים את התוכנית היום עם קטע מתוך פס הקול של הסרט פלאג דיי, הסרט של

זו הייתה המון הדרומית ברדיו הקצה. לזכרו של גלן הנסארט. שערו עמנו לשאר השידורים והמשך שבוע שקט כמה שיותר. זה נקרא As You Did Before. גלן הנסארט. Rest in peace. יאללה ביי.

0: better find me. If the curtains are drawn, you can come.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
3: אתם עכשיו
1: על הקצה.
4: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
5: ועכשיו בקצה, עוזי פרויס.

אז שוב שלום, פתחנו עם Falling Slowly לזכרו של גלן הנזארד, המוזיקאי והשחקן האירי שנהרג בשבוע שעבר בגיל 56 בתאונת אופנוע בעיר הולדתו דבלין. הנזארד התפרסם לראשונה ב-1991 כשהשתתף בסרטו הנהדר של אלן פארקר, הקומיטמנטס. באותה שנה יצא גם אלבום הבכורה של הלהקה שלו, הפריימס, שהמשיכה לפעול מאז ועד מותו. ב-2005 הוא הקים יחד עם המוזיקאית הצ'כית מרקטה ארגלובה את הצמד The Swell Season, אחרי שהכירו בפסטיבל מוזיקה בצ'כיה שארגנו ההורים שלה, ושבו הנזארד הופיע עם הפריימס. את Falling Slowly, שהופיע בשלב ראשון באלבומים של שני הרכבים האלה, הם כתבו עבור הסרט האירי המוזיקלי דל התקציב Once, שבו הם כיכבו בתפקידים הראשיים וזכה באופן מפתיע להצלחה ענקית. Falling Slowly בביצוע ששמענו מתוך פסקול הסרט זיכה אותם באותה שנה באוסקר עבור השיר המקורי הטוב ביותר. הנה עוד אחד יפהפה מתוך הסרט הזה, If You Want Me.

Without Mercy חלק 2 נקרא הקטע הארוך והיפה הזה של הכוח מתוך Without Mercy, האלבום הרביעי שיצא ב-1984 של הדורותי קולום, הרכב המנצ'סטרי שהקים בסוף שנות ה-70 ויני ריילי. בסוף השבוע הם הוציאו את Renaissance, האלבום הראשון שלהם אחרי יותר מ-15 שנה. הקטע הבא לקוח מתוכו, Liars.

The Field מתוך Essex Honey של Blood Orange מהשנה שעברה, שכולל סימפול של ויני ריילי והדורותי קולום. הנה עוד אחד מהאלבום הזה, Mind Loaded, שבו מתארחים קרוליין פולאצ'ק, לורד ומוסטפה.

הלל 3, שיר ראשון מתוך ההלל, הפרויקט המוזיקלי של שי צברי ופטריק סבג, שמבוסס על ההלל, התפילה שנאמרת בראשי חודשים, בשלושת הרגלים וביום העצמאות. שי ופטריק הלחינו והפיקו מוזיקלית ומערכים בקטע הזה את אליסף בשרי. השיר הבא לקוח מהוטל מוגדור, האלבום הנהדר שהוציא פטריק בתחילת השנה, וקולט כולו במוגדור שבמרוקו, העיר שבה נולדו הוריו.

Rolling and Tumbling, קלאסיקת בלוז שביצעו רבים וטובים במהלך 100 השנים האחרונות. הביצוע ששמענו שייך לוולרי ג'ון, שמצד אחד מעוררת אצלי אנטגוניזם אז, ומצד שני במידה שווה עושה דברים שאני מת עליהם, כמו הביצוע ששמענו וכמו הסינגל החדש שלה, Smokestack. גם הוא חידוש במקרה הזה לשתי קלאסיקות בלוז שהוכלאו לכדי יצירה אחת, Smokestack Lightning, שידועה בעיקר בזכות הביצוע של Howlin' Wolf, ו-In the Pines, שקורט קוביין הכיר למיליונים בזכות והודות ל-Led Belly.

Freeze, מתוך Ship to Shore האדיר של ריצ'רד תומפסון, שהוא הוציא לפני שנתיים בגיל 75, ולטעמי לפחות

אחד מהאלבומים הטובים ביותר שהוא הוציא בכלל במהלך הקריירה הארוכה והמפוארת שלו, שהחלה אי שם בסוף שנות ה-60 עם Fairport Convention. בסוף השבוע הוא הוציא שיר חדש, Cocaine Walking, Booze Talking, מתוך אלבום חדש, Hippies, Thugs and Heroes, היפים, בריונים וגיבורים, שיצא בעוד 3 חודשים, וככה השיר הזה נשמע.

עד כאן לפעם זו, תודה לכן ולכם, תודה ברק, תודה דודו, תודה צבק, מיד הישר מפרק 2 של זהב שחור המעולה ובגודל טבעי קואמי, עם ריצ'רד תומפסון באחד השירים שוברי הלב הגדולים בכל הזמנים, גם נסיים להתראות.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: אתם עכשיו על הקצה.
1: הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם מאזינים לגונדי עם גונדלישס.

I Got a Pill, סינגל חדש ומתוק, עם קליפ חדש ומתוק, להרכב מקנדה בשם Elephant Stone. שלום, אחר צהריים טובים, אתן ואתם, על מהדורה חדשה של Funny Intended, ראשונה לחודש אוגוסט. וזה עוד משהו חדש ונהדר של הרכב ממינסוטה בשם League 2. זה נקרא Florida.

הדבר הנהדר הזה שייך לסינגר סונגרייטרית מאוסטרליה שקוראת לעצמה סייקו. השם האמיתי שלה הוא סאשה מקלאוד, וזה סינגל חדש שלה שנקרא לוק אפ.

Right for Right Now, אחלה סינגל חדש לסינגר סונגרייטרית שכבר השמעתי פה בעבר בשם גוונדולין, שממוקמת ב-LA. וזאת כבר שאנון ליי, וזה מתוך האלבום החדש שלה, Past the Veil.

Sick of the Times, שיתוף פעולה חדש לסאו, טיוניארדס ודלינדה לינדאז. וזה כבר משהו חדש ויפה לסופט ויין, פרויקט הסולו של מוזיקאי מקליפורניה בשם ג'סטין צ'מברליין. זה נקרא Learning to Talk.

אני לא יודע מה אתם חושבים על הקאבר הזה, אני חושב שהוא נהדר. הוא שייך להרכב אינדי מסיאטל בשם דיפסי דייבר, ולא נראה לי שצריך להציג את השיר הזה ולמי הוא שייך במקור. אם אתם מאזינים בקביעות לתוכנית הזאת, אתם כבר יודעים שיש לנו מצד שבועי שרץ פה כבר למעלה מחצי שנה, אז זאת התזכרות השבועית ללכת להצביע על המצד. אפשר לעשות את זה בדף הבית של האתר, בקישור המצעד השבועי. והשבוע עמדנו בפינה לשיפוטכם שיר חדש של מדי אשמן, שיר שנקרא אמבר, ואני ממש אשמח אם תצביעו לו. מדי אשמן חדש, אפשר להצביע רק את שלישי בשש.

הדבר היפה הזה נקרא Past Me By, וזה סינגל חדש להרכב בריטי של שבעה חברים בשם Submotion Orchestra.

Blood in the Grass, סינגל חדש לקראת אלבום חדש להרכב מקליפורניה בשם Sour Widows, ואת פאריס פלומה כבר השמעתי פה בעבר. מדובר בגיטריסטית וסינגר סונגרייטרית בריטית, לקראת אלבום שני שצפוי לצאת לה בעוד כחודשיים. זה נקרא Stem the Flow.

פאריס פלומה, סטם דה פלו, תודה לכל מי שהאזין והאזינה, תודה לאביעד ליפקין, גל זילברמן, אלי כהן, מרכז עיניו וגן העיר, תודה מיוחדת לעידו ישעיהו, חבר יקר, וגם לקואמי היקר, שגם הוא יקר, אחריי הדר דירי זילברשטיין עם פודינג, ואנחנו נסיים עם שיר חדש ויפה לדרגון פלייז, שזה בעצם שיתוף הפעולה של דני הריסון, הבן של ג'ורג' הריסון, ונאג'ל גודריץ'. הם שני חברים ותיקים מסתבר, לא ידעתי את זה, והם בדרך לאלבום בכורה תחת השם דרגון פלייז, אלבום שיקרא גם הוא על שם ההרכב דרגון פלייז, אלבום שצפוי לצאת באמצע ספטמבר, זה נקרא סלואוור, וזה יפהפה. אל תשכחו להצביע עד שלישי הקרוב בשש למצעד השבועי, ואנחנו נשתמע בקרוב במצעד, ביום חמישי הקרוב לדעתי, מקווה אם הכל ילך פה בסדר. ביי.

0: אתן ואתם
1: על הקצה,
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית,
0: רק בינה אנושית,
3: רק בינה אנושית,
4: רק עריכה אישית,
1: בלי תכתיבים,
5: בלי אלגוריתם,
2: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם,
3: הקצה.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

וסהלן, שלום שלום. בוקר נעים. שלוש שעות של מוזיקה מכל הסוגים, מכל המינים, מכל הצבעים, מכל העם. מכל מה שמוזיקה. וגם כמעט מוזיקה, או לא לגמרי. בקיצור, כל מה שהוא לא חיי היום יום ה... לא נעים מה שקורה מסביב, ואנחנו מתרכזים במוזיקה, או כמו שאמר מי שהיה צריך להיות מנהיג העולם, פרנק זאפה בזמנו, ואמר Music is the best, אז אנחנו הולכים איתו. יש לי הרגשה שנתחיל היום קצת כבד משהו, אבל

תשמיע את זה מהתקליט. התקליט האחרון של ג'ון קייל, מרסי. והוא נפתח כך. האזנה נעימה. ומאתגרת גם, קצת.

שנקרא Dark River. מתוך Love's Secret Domain. אלבום ש... לוקח אותך למצב תודעה אחר. בכלל המוזיקה של קויל עושה דברים מוזרים לגוף ולנשמה, וזאת הכוונה.

משהו בצלילים הגבוהים האלה הזכיר לי את הדבר הבא, וזה קצת יוציא אותנו מהאפלוליות הזו. אקסטיסי.

להמשיך לו, אבל אני רוצה. לפני הנועה מנבר שמענו קטע אינסטרומנטלי, והוא שייך לבחור שקורא לעצמו Nature Boy. שם אמיתי שלו דייב נובל. הוא הוציא באופן עצמאי בתחילת 2002 אלבום שכולל קטעים מאוד יפים, חלקם אינסטרומנטליים וחלקם לא. שמענו קודם לפני נועם קטע מתוך האלבום הזה בשם Which Way the Wind Blows, וזה עוד אחד, Minor Bird.

יש שיר חדש. רגע, כן כן, שיר חדש למוניקה סקס, ואני מודה שהוא כיף של שיר.

בנסון. והגיטרה שלו עם הצליל הכי סמוז שאפשר. Thunder Walk. אני מזכיר לכם את המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה, כל יום חמישי, ואתם מוזמנים לבחור את הבחירות שלכם באפליקציה, להיכנס, לחפש, להקשיב ולבחור מצעד החדשים האלטרנטיבי של רדיו הקצה. אוקיי, ואתם מוכנים לשעה השנייה, שבשעה הזו אנחנו נצלול קצת יותר עמוק לקטעי ג'אז ככה טובים שנותנים בראש, כמו שאומרים. ונתחיל עם אחד הפסנתרנים הגדולים האהובים עליי בכלל, איש גדול היה מקוי טיינר הענק, שהיה פסנתרן של ג'ון קולטריין לתקופה ארוכה מאוד, ויצא אחר כך לקריירת סולו מעניינת מאוד מאוד מאוד. אז אנחנו נשמע מיד את מה שיש לו להציע.

הדבר הסוער וה... נפלא הזה, זה לא מתחיל ככה, אבל זה מגיע. נקרא Fly With The Wind. Fly With The Wind, מקוי טיינר. יחד עם רון קרטר ובילי קובן, ותזמורת של שמיניית כלי קשת.

הסקסופוניסט קמאסי וושינגטון והרכב הענק שלו מתוך The Epic, באמת האלבום השלישי שלו אם אני לא טועה, אבל אלבום באמת יוצא דופן בעולם הג'אז. הוא יצא ב-2015, אלבום דיסק משולש שכולל כמעט 3 שעות של מוזיקה. ורובה כמו הקטע ששמעתם, בהרכב גדול עם פול אנרגיה כמעט. אנחנו שמענו את Change of the Guard, וכן, קמאסי מושפע עמוקות מאומנים כמו מי ששמענו לפניו, מקוי טיינר, ג'ון קולטריין כמובן, וכל הג'אז הרוחני הספיריטואלי של סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. גם הקטע הבא שנשמע קשור איכשהו, מתוך אדי גיילס גטו מיוזיק, כן, גטו מיוזיק, זה נקרא The Rain.

James Baldwin to the rescue. James Baldwin, סופר. סופר אפרו-אמריקאי הסופר סופר סופר חשוב הזה. הקטע הזה כולו מוקדש לו. ולא סתם מדובר בהרכב של ויליאם פארקר, התזמורת הגדולה של ויליאם פארקר, שמוסד את השם The Little Huey Creative Music Orchestra. זה מתוך הופעה שהוקלטה בשנות ה-90 איפשהו בניו יורק. אפילו תוכלו למצוא כאן את אורי קפלן הישראלי בהרכב עם הסקספון שלו.

ששרה זו אלטה הייז. אבל זה הזמן, הקטע הזה עוד ארוך. בכלל האלבום הזה הוא אלבום כפול שכולל כל כך הרבה מוזיקה שרובה, כן, כזאת על הקצה, כן? בכל זה מדובר בוויליאם פארקר, אחד מהאומנים הכי חשובים של הפרי ג'אז והוונגרד הניו יורקי האמריקאי ב-30, כמעט 40 שנים האחרונות. ואנחנו נעבור מכאן לאומן לא פשוט אחר, אבל מתוך אלבום מאוד מאוד מיוחד שלו, הוא מאוד מאוד יפה. הסקסופוניסט דיוויד אסוור, השמעתי לכם כבר שבוע שעבר קטע שלו, עוד אחד מהאומנים המאוד מאוד גדולים של ה... כן, של הג'אז, לא המיינסטרים במיוחד, אומן מאוד מאוד חשוב בפרי ג'אז, עם צליל סקסופון באמת, וואו, יוצא דופן. זה מתוך אלבום שכולו בלדות, כן, כולו בלדות קאברים לסטנדרטים גדולים של הג'אז, בביצועים מאוד מאוד מאוד לא רגילים. אז דיוויד אסוור כאן, סקסופון, מתיו שיפ בפסנתר, וויליאם פארקר הגדול, שאנחנו גם שומעים פה את התזמורת שלו, הוא מנגן בס כאן בקטע הבא, וגוילרמו בראון בתופים, מבצעים את יסטרדייז, אחד הסטנדרטים המוכרים, אבל תקשיבו איך...

יובל בורביץ' חולף עובר מתוך עורב שיצא ב-2006.

הרכב העל בליינד פייט, אריק קלפטון, ג'ינג'ר בייקר. זה דווקא בדיסק המצורף לדיסק המקורי, שכולל ג'מים שלא יצאו במקור, פשוט הוקלטו באולפן, ג'מים ארוכים ארוכים. ויש לי מין הרגשה כזאת שהשעה הזו היא שעת ג'מים. שמענו גם את הסטונס מג'ם ג'מים קודם. כבר ג'ם, אז מה אם, איך אפשר בלי להקת הג'ם מספר אחת? פיש כמובן, בהופעה מ-1997 עם

רובין טראוור, דיידרים. יצא כזה שיש המון מפלצות רוק בשעה האחרונה, אז אולי יהיה הזמן גם לעוד מפלצת. מה לעשות, אני מודה, אני אוהב את פינק פלויד, תמיד אהבתי, פעם הרצתי יותר, והיום פשוט עדיין עושה לי טוב לשמוע את הדברים הגדולים של הלהקה הנהדרת ההיא אז. ככה אתמול בלילה נזכרתי שיש לי את המיקס החדש בתקליט של Animals שיצא ב-2018-19 משהו כזה, 2020, לא זוכר כבר מתי הוא יצא, והקשבתי לו ותשמעו, הרעיון הזה של לעשות מיקסים מחדש לאלבומים הוא לפעמים קצת מעצבן, אבל יש מקומות שזה מוצדק ועושה עבודה נהדרת כמו בדבר הזה. חוץ מזה שזה הקטע הכי טוב כנראה של פינק פלויד לטעמי. רוצים להתווכח? אפשר. מוזמנים לשלוח הסתייגויות ו... סולו גיטרה אולי הכי מרגש של גילמור, אין ספק, שם באמצע איפשהו, באמצע של הקטע הזה. ובכלל, מושלם. והמיקס החדש הזה פשוט מוציא את כל היופי והטוב שבכל אחד מהכלים. תענוג, תהנו.

הפוך מפינק פלויד. יצא לי באוהאוס. Who killed Mr. Moonlight מתוך Burning From The Inside, האלבום האחרון שלהם.

מוזיקה מופלאה. בזמן האחרון יש לי מין איזה משהו שמתחיל לבעור בי מחדש עם באוהאוס. לא יודע, אולי נעשה משהו בקרוב, איזה תוכנית. ממש לקראת סיום, אני רוצה להזכיר לכם את המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. אתם מוזמנים לבחור את הבחירות שלכם, לא לשכוח. מזכיר שמאני ארנון אחריי עם מאני טיים, ואני משאיר אתכם עם משהו שאולי מתאים למזג האוויר ולצהריים. ים איזי גאון. המשך האזנה נעימה, נשתמע בשבוע הבא, ביי.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה, kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.

שלום שלום, מה שלומכם, מה שלומכן? תודה רבה לגל אפלרויט היקר שהיה כאן לפניי. אתם ואתן על מני טיים מספר 229, והיום אני חוגג 25 שנה להופעה הראשונה שראיתי של ניו אורדר. זה היה בגורג' במדינת וושינגטון, מין אמפיתיאטרון טבעי כזה בנוף עוצר נשימה ממש בלב מדינת וושינגטון, כמה שעות נסיעה מסיאטל. באותו חודש הם הוציאו את האלבום Get Ready, אחרי הפסקה של 8 שנים. וזה היה הלהיט הראשון מתוך Get Ready, שהספיק לצאת לפני ההופעה שראיתי. We're like crystal. אנחנו שבירים.

ביצוע זה מהופעה שהוקלטה וצולמה כמה חודשים אחר כך בפינסברי פארק בלונדון ביוני 2002 תוך סיבוב ההופעות של גט רדי. אחלה ביצוע.

Get Ready יצא ב-27 באוגוסט 2001. רוב האלבום חוץ מטרק אחד הופק על ידי סטיב אוסבורן. וניו אורדר רצו כיוון חדש, יותר רוקי. קצת להימנע מטרנדים אלקטרונים חדשים. אבל הקטעים הטובים היו דווקא אלה שנתנו באלקטרוניקה. כמו הקטע הזה, Someone Like You. סטיב מוריס וג'יליאן גילברד כמעט ולא השתתפו באלבום הזה, בגלל מחלה שנפלה על ביתם הקטנה. ולכן הטופים שאנחנו שומעים כאן הם אלקטרונים, ולא הטיפוף הנהדר של סטיב מוריס. אבל הוא הצטרף אליהם לסיבוב הופעות. ג'יליאן הצטרפה רק כמה שנים אחר כך לניו אורדר. חזרה אליהם.

כשהם מתנסים באלקטרוניקה זה נשמע כל כך נהדר, אפילו ממציא אותה מחדש לפעמים. את השיר הזה הם החביאו בצד השני של קריסטל. זה לא התאים להם לגוף האלבום Behind Closed Doors.

פיטר הוק מתאר בספר שלו על ניו אורדר את העבודה על האלבום הזה גט רגדי כממש ירח דבש עם ברני סמנר. אבל הכל התפרק כשהם יצאו לסיבוב ההופעות. אבל העבודה המשותפת הזאת הביאה לכמה ליינים נהדרים של הבאס של פיטר הוק. פיטר הוק שעזב את הלהקה ב-2007 אחרי פוסט שהצבן את החברים האחרים בלהקה. בעצם הוא עזב מהלהקה. ובשנים האחרונות הוא עושה טורים ובהם הוא מנגן את כל האלבומים של ניו אורדר. כל טור הוא מקדיש לאלבום אחר, ממש כל שיר ושיר מהאלבום, בניגוד למה שניו אורדר היו עושים בהופעות. לפני שנה הוא לקח את גט רדי לטור כזה, והשנה יצאה ההופעה הזאת, והוא פשוט עושה את השירים האלה נהדר כמו במקור, גם את השיר הזה Vicious Trick, אחד השירים הכי יפים באלבום ובכלל של ניו אורדר.

שכחתי להגיד שלהרכב של פיטר הוק קוראים The Light. פיטר הוק and The Light. ועכשיו עברנו להרכב של ברני סמנר בשנות ה-90. אלקטרוניק. שהקים יחד עם ג'וני מר מהסמיץ. האלבום הראשון שלהם חגג 35 שנה במאי. והנה עוד קטע אלקטרוני נפלא, Some Distant Memory. עוד שיר פרידה קוריאה של ברני סמנר.

תחילת המילניום הייתה תקופה מצוינת עבור ניו אורדר. מייקל וינטרבוטום מוציא את הסרט 24 Hour Party People שחוגג את סצנת מנצ'סטר בראשותן של ג'וי דיוויז'ן וניו אורדר, והיה הריח של אופוריה באוויר. We're here to stay. אנחנו כאן לנצח.

השנה הגיעה הגושפנקה הרשמית מאמריקה. New Order ו-Joy Division התקבלו להיכל התהילה של הרוק'נ'רול. והם יוצגו בטקס שיהיה בנובמבר השנה. לא ברור מה יקרה שם. אחרי כל המריבות המתוקשרות בין פיטר הוק לשאר הלהקה. וגם המצב של שלושת האחרים לא משהו. לא מזמן התבשרנו שברני סמנר יהיה היחיד מההרכב המקורי שנגן בתור ניו אורדר בהופעות הקרובות. כי השניים האחרים החליטו לפרוש בינתיים מסיבוב הופעות. לפחות בינתיים. בגלל עניינים בריאותיים אולי.

אחרי שחברת התקליטים פקטורי הלכה לעולמה, ניו אורדר חיפשו חברת תקליטים חדשה ועברו ללונדון רקורדס. ב-1993 הם הוציאו את האלבום ריפבליק, יצאו לסיבוב הופעות, והיה נראה שהם הגיעו לסוף דרכם.

לונדון רקורדס ידעו איזה מכרה זהב הם החתימו, אבל לצערם הם גם הבינו שניו אורדר לא הולכים להקליט משהו חדש בקרוב, ולכן ב-1994 הם הוציאו את האוסף בעל השם המקורי The Best of New Order, וגם כמה רימיקסים ללעיתים ישנים יותר, כמו השיר הזה True Faith שקיבל את השם החדש True Faith 94. וזה הפרפקטו מיקס.

האוסף הקודם של New Order, Substance, יצא ב-1987 וכלל את כל הלעיתים שלהם עד השיר True Faith. כך שהיה בכל זאת יתרון מסוים באוסף החדש, כי היו בו שירים שלא הופיעו בסאבסטנס, כמו הסינגל הזה, Touch by the Hand of God, הסינגל שיצא בסוף 1987 ומאזכר את אינסידנט מרדונה באותו משחק מפורסם ממונדיאל 1986 בין ארגנטינה לאנגליה, שבו מרדונה הבקיע שער בידו, יד האלוהים, כך הוא תיאר את זה.

והנה עוד שיר שהופיע לראשונה באוסף שני אורדר, וגם זה שיר על כדורגל, World in Motion, השיר שנכתב לכבוד המונדיאל של 1990, שבו אנגליה הצליחה להגיע עד לחצי הגמר, ושם גרמניה, מערב גרמניה או גרמניה, לא זוכר בדיוק, בדיוק זה היה איחוד אז בדיוק. בכל אופן גרמניה העיפה אותם בפנדלים. וזה הנאמבר וואן היחיד של ניו אורדר באנגליה. אפילו בלו מנדי לא הגיע לשם.

ב-1994 ניו אורדר לקחו שיר שהם תרמו לפסקול הסרט סלוויישן, שיר בשם Let's Go או Nothing For Me. הקליטו אותו מחדש. ועשו ממנו מטעמים. בפסקול סלוויישן היה גם את השיר Touch by the End of God. ועוד כמה קטעים אינסטרומנטליים מוזרים של ניו אורדר.

ההצלחה הנהדרת של The Best of New Order. ב-1995 יצא אוסף The Rest of New Order. אוסף שכלל רימיקסים לשירים ישנים שלהם. וגם רימיקס חדש לבלו מנדי, שנקרא בלו מנדי 95. גם השיר 1963 זכה לעיבוד והפקה מחודשת. השיר שהיה צידו השני של Two Face במקור ב-1987. ועכשיו, The Best of New Order ו-The Rest of New Order יצאו ביחד במארז. מארז של ארבעה דיסקים שכולל שלושה דיסקים של The Rest of New Order עם כמה רמיקסים שלא הופיעו לפני כן, ואפשר למצוא שם את הרמיקס הזה ל-1963 יחד עם ארתור בייקר.

כש-Get Ready יצא ב-2001, דלפו לרשת כמה מיקסים לא סופיים של האלבום. ביניהם של השיר הזה שסוגר את האלבום Run Wild, שכולל קטע פתיחה אלקטרוני שאחר כך ניו אורדר ויתרו עליו כשהוא עלה לאלבום. במיקס הסופי. Good times around the corner. הלוואי.

פתחנו את השעה עם Divine Intervention של הרולינג סטונס, השיר שצועד במקום הראשון במצעד האלטרנטיבי שלנו, שהיום זה היום האחרון שאתם יכולים להצביע עבורו למצעד שישודר ביום חמישי הקרוב ב-16:00 אחר הצהריים.

בבליל הגיטרות הזה שאתם שומעים כאן ברקע מסתתר איפשהו רוברט סמית, המנהיג הדגול של הקיור. גם אותו מיק ג'אגר הצליח לדחוף לאלבום.

ההופעה של הסטונס בביקון תיאטר, שהפכה לסרט שיינה לייט, בבימויו של מרטין סקורסזה. וכאן הם מארחים את בדי גיא, שחגג יום הולדת 90 בשבוע שעבר. ומי שראה את הסרט רואה, היה יכול לראות איך קית' ריצ'רדס פתאום התעורר כשבאדי גיא עולה על הבמה ומתחיל ללהטט על הגיטרה, והמפגש ביניהם הוא מאוד מאוד מרגש. וגם ג'אגר מפליא במפוחית, זה נקרא שמפיין אנד ריפר.

Champagne and Reefer נכתב על ידי Muddy Waters, אלילה בלוז, והסטונס ביצעו את השיר הזה יחד איתו ב-1981 בהופעה משותפת שלהם. ובאדי גיא ניגן הרבה שנים בלהקה של Muddy Waters. שניהם ממלכי הבלוז של שיקגו שהשפיעו קשות על הרולינג סטונס.

אחד ממלכי הבלוז של שיקגו, צ'רלי מאסל ווייט, שמוציא עכשיו אלבום חדש מההרכב שלו, והקטע הזה נקרא Crazy Love.

לפני 25 שנה ג'יליאן וולץ' הוציאה את האלבום השלישי שלה, אלבום שהפך אותה לחביבת המבקרים, Time the Revelator. אלבום שבו היא מבצעת דואטים עם דייוויד רולינגס. היא בבנג'ו וגיטרה והוא בגיטרה ושניהם בקולות, וזאת עוד הפקה נהדרת של טי בורן ברנט.

הרכב הקאנטרי האלטרנטיבי למפצ'ופ עומד להוציא אלבום חדש בסוף החודש. שמעתי לכם כבר מתאבן מתוכו. ובזמן האחרון אני חוזר לאלבומים הישנים שלהם. כמו האלבום הזה, Damaged, שעכשיו מלאו לו 20 שנה.

הקטע שפותח את האלבום, Paperback Bible, Lamp Chop, הרכב של קורט וגנר.

והנה הפתעה ממש נעימה, אמריקנה משובחת שמיוצרת בארץ. זה עופר עמיחי שכתב והלחין וגם מנגן בגיטרה, ואיתו בגיטרה דוברו זקי גרמן, סליחה, ובקונטרבאס דניאל בן חורין. זה נקרא When the Lights Are On.

הדקל, שיר קינה מתוך אלבום חדש, דמעות הן השפה העיקרית שלי עכשיו, וזה ממש יפה.

וזה אלבום חדש של דורותי קולום. הלהקה הבדיונית של ויני ריילי. להקה של איש אחד. ויני ריילי שהיום בדיוק הוא חוגג יום הולדת 73. שהיה בין הראשונים שהקליטו בחברת פקטורי, המנצ'סטרית, יחד עם ג'וי דיוויז'ן. שיתף פעולה בין השאר עם מוריסי וג'ון קופר קלארק.

נראה לי חטף שבץ קל לפני כ-15 שנה. ומאז המוזיקה שלו דעכה. הוציא את האלבום האחרון שלו ב-2012. ולכן זה כל כך מרגש שהוא יוצא עכשיו עם אלבום חדש. אלבום שיצא ביום שישי האחרון. וזה אלבום מאוד יפה. והשיר הזה מוקדש לחברים בכל מקום. For Friends Everywhere. The Dorothy Column. Vinnie Riley.

מייקל סטיוארט מנגן כאן בקלרינט, וגם אחראי על העיבודים. הוא גם הפיק את האלבום.

0: listening to those little crinkling and popping sounds from the engine, with the heat seeping through the windshield. "I guess this is it," he said. "I wish I'd paid more attention. I thought those days were going to go on forever."
1: להרכב הזה קוראים שיר ווטר, מגיעים מאוסטין טקסס, הם קיימים כבר יותר מ-25 שנה. תחילת דרכם נשמעו קצת כמו האלבומים המאוחרים של טוק טוק, ועכשיו יש להם אלבום חדש, ובקטע אחד הם מארחים פה את לורי אנדרסון האדירה. זה נקרא You and Your Dog. והאלבום החדש שלהם נקרא The New World, העולם החדש.

Ask You, ככה קוראים לו. צייר ומוזיקאי שהלך לעולמו בשנה שעברה. ועכשיו ההקלטות האחרונות שלו יוצאות. וזה נקרא הציור האחרון. האלבום הזה, The Final Painting. I'm stream. Pick a number.

0: answered. היוצר, הזמר והשחקן. הלך לעולמו ב-29 ביולי.
1: But I'll sing no more now.
0: בגיל 56.
1: Till I get a drink.
0: בתאונת אופנוע.
1: For I'm drunk today.
0: 60 שנה בדיוק אחרי תאונת האופנוע המיתולוגית של בוב דילן. דילן יצא ממנה בחיים. והנסרוד כבר לא איתנו.
1: And my days are now.
0: וזה ביצוע בהופעה שיצא השנה. שיר העם האירי, קאריק פרגוס. שוון מוריסון ביצע באלבום הנהדר שלו, Irish Heartbeat, מ-1988.

0: Wonderful World, לואי אמסטרונג, שנולד בדיוק היום, לפני 125 שנה, ושינה את פני המוזיקה באמריקה ובעולם. תודה רבה לגל זילברמן, לאביעד ליפקין, לאלי כהן, למרכז עינה וגן העיר, גם לעומר סנש, לג'ני גואטה, לנעמה מימון. אחריי תהיה נועה לוי עם כתיפה כחולה, ואחריה מור אופפר עם קוזי טייפס. המשך האזנה נעימה. ביי.
1: תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט.

0: שודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
0: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: אתם מאזינים לרדיו הקצה.

שחף בן תור, חלום מאורי. כך נפתח האלבום שלה, שנקרא כחול אינסופי. אני נועה לוי, פותחת שעה אחת של כתיפה כחולה כאן ברדיו הקצה. תודה רבה למאני ארנון שהיה כאן לפניי, תודה גם לעומר סנש, ג'ני גואטה, נעמה מימון, מרכז עיניו וגן העיר. תודה רבה.

פעיל כבר משנות ה-90, היה חבר ומוביל של הפריימס, בהמשך שיחק גם בקומיטמנס וגם בסרט הקסום וואנס לצד מרקטה אירגלובה, שהייתה שותפתו לצמד The Swell Season. גם כמה וכמה אלבומי סולו שמענו מתוך אחד מהם מ-2018 שנקרא Between Two Shores.

פברואר השנה יצא אלבום Wave Field של דרו גארדנר, מוזיקאי גיטריסט שפועל במישורי האמריקנה הקוסמית הספייסית מלאת הפסטורליה, חבר גם באלקורן בין השאר.

מתוך American Rough, אלבום הבכורה של זמר הקאנטרי אנדרו סא, שמשמר את הז'אנר המסורתי מצד אחד, אבל מרחיב אותו כמוזיקאי קוויר בשירי אהבה.

מוזיקאית מנשוויל עם כל המסורת והטקס באלבום אינטימי, קצת מלנחולי. שמענו את On My Way Down ומהקאנטרי של שם, הקאנטרי סייד של אנגליה, במקרה הזה בריסטול, משם מגיע מייר יו קלארק עם עוד אלבום בכורה, Tin the Box, מתכתב עם הרבה מוזיקה של לפני כמה וכמה עשורים באזורים כפריים ומיוחדים.

make a bet. מאיר יו קלארק מבריסטול מתכתב עם הרוח מוזיקלית של שמות כמו Incredible String Band וקווין איירס וסופט משין וכמה וכמה להקות הקנטרברי של אמצע שנות ה-60 באנגליה, ובאנגליה אני נשארת.

זו אלייג'ה קארטי, שהיא ביתו של מרטין קארטי, אושיית הפולק, שהשמעתי אותו גם בשבוע שעבר. אושיית פולק משפיעה ומבוססת באנגליה, והיא לקראת אלבום חדש, והסינגל הראשון הוא זה, Mr. Sits in the Dark, שכולו מוקדש לאבא שלה. שיר שמספר על שנים רבות שבילתה איתו בנסיעות, לצידו, בדרכים, בהליכה להופעות, בצפייה בו, מנגן בגיטרה בחושך, צופה בטלוויזיה, ועל האנרגיה שתמיד הייתה שוטפת אותו כשהיה על הבמה. והוא עדיין איתנו, מרטין קארטי, וזו אלייג'ה קארטי and the restitution, לקראת אלבום חדש. ועוד מחווה קטנה למרטין קארטי, עם סטילה איספן, שהיה גיטריסט.

סטילה איספן, 1971, מדי פריור בשירה, יש כאן טים הארט גם, פיטר נייט, יש לי הצ'ינגס וגם מרטין קארטי, ידידינו, גם בקולות, גם בבנג'ו, בגיטרה, מדי פעם גם באורגן,

מיסטי לייספן, לעוד חבר מעבר שפעיל עד היום. ועם אלבום שבדרך, קוראים לו ריצ'רד תומסון, עם אלבום מספר 20, וזה סינגל חדש

קוקאין, ווקינג, בוז, טוקינג. ריצ'רד תומסון עם אלבום שבדרך, ואמרתי אלבום מספר 20, אבל זה לא כולל את כל שיתופי הפעולה, הליוויים, הלהקות שהוא היה חבר בהם. ואני אעשה לו עוד קצת כבוד. שיתוף פעולה כאן, עם הגיטרה. אצל סנדי דני.

ג'ון דה גן, סנדי דני, שיר שקיבל הרבה מאוד ביצועים לאורך הפולק, בעיקר באנגליה, גם שלה עם פאדרין גיי, פיירפורט קונבנשן ועוד, וריצ'רד תומסון, כפי שאמרתי כאן, על גיטרה.

מתוך אייס פול, אלבום החדש שלה שלכבודו הקדשתי לה שעה ספשייל, גם לאלבום הזה וגם דברים אחרים שהיא מעורבת בהם. והמתופף שליווה אותה באלבום הזה, אחד משני המתופפים, הוא ג'ים ווייט, שעבר מתופף הדירטי 3 ובכלל מוזיקאי רב פעלים. בשנה שעברה יצא לו אלבום משותף עם אד קופר, עוד מוזיקאי אוסטרלי, קולגה. After the Flood הוא נקרא.

Generation מתוך After the Flood. אלבום משותף לג'ים ווייט ואד קופר, שני מוזיקאים אוסטרליים. והם חברו יחד בשנה שעברה לאלבום הזה לבצע שירים של אד קופר. מרכבים ומשיתופי פעולה שלו לאורך השנים. עם הסיינס ועם לאפינג קלאונס. וגם מקריירת הסולו שלו כמו השיר הזה. במקור מאלבום סולו שלו מ-2007. וממש עכשיו יצא אלבום הופעה של אד קופר, The Exploding Universe of Ed Cooper. הופעה עצמה היא מ-2023, הופעה במלבורן. והשיר הזה במקור מאלבום שלו מ-1990 שנקרא Today Wonder. Everything I've got belongs to you. Ed Cooper.

to you. בתוך The Exploding Universe of Ed Cooper, אלבום הופעה מ-2023, שהאלבום יצא עכשיו, ונשמע שהיה שם משהו עוצמתי, חיוני כזה. כל האלבום, מה זה מומלץ? בכלל, ממליצה על אלבומי סולו שלו, וגם עם הסיינטס ולאפינג קלאונס, מוזיקאי אוסטרלי, אד קופר.

0: קרובה כבר לקצה השעה הזו של כתיפה כחולה. אני נועה לוי ואני אחתום אותו עם עוד.
1: Thank you very much. You've been really great. Thanks for coming along. See you again sometime. Good night.
0: עם עוד משהו באווירת הסלואו הרחב והמתוח ומשהו חדש. אני מזכירה שעד שש היום אפשר וכדאי ורצוי לבחור את השירים למצעד השבועי שלנו. אחריי מור אופפר, אני נועה לוי, וזה משהו חדש של אייר לו הבריטים. אני אשוב ביום חמישי הקרוב, ועד אז הרבה שקט והרבה מוזיקה טובה.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.
2: המצעד השבועי.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה, kzradio.net.
0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

אנחנו גם היום עם מלא מוזיקה חדשה ויפה ומגניבה, ואנחנו נתחיל עם אלבום בכורה שקצת דילגתי עליו, שיצא לו מזמן, לשיר שני, יוצרת מקומית, כולו בהפקה של נווה אשכנזי וליווי אמנותי של רועי אביטל מגרדן סיטי מובמנט. אז אנחנו נפתח עם זה, עם שיר מתוך

Apple Juice, סינגל שני מתוך אלבום מסקרן של רפסודי שעומד לצאת בסוף החודש, ויצא גם איפי חדש לג'יוז קריס שאני אוהבת, אז אנחנו נשמע פשוט שני שירים ממש יפים מתוכו ברצף.

for you גם של ג'אז קריס מתוך שיצא חודש שעבר ושבוע שעבר שמעתי פה קצת היינו פה עם בריל והיום נשמע קצת מאלבום סולו של חבר אחר מפלא אוזן של אברי ג'י הוציא אלבום חדש שנקרא שלום עולמי וזה נקרא לבנה על לבנה איזה סימפול גאוני בפתיחה

ווילו, ווילו סמית, שסוללת לעצמה דרך כבר שנים, וממש לא רק הבת של, אז היא גם הוציאה אלבום חדש, וזה שיר חמוד מתוכו, שנקרא She's My Religion.

שיר חדש, לא כזה חדש בעצם, של ג'מבה גרוב, הרכב של יאניק נולטינג ואריק אורוסו, מתוך איפי שהוא בעצם יוצא בטפטופים ומערך את כל האמני אפרוביט, היי לייף עכשווי שאני אוהבת, The Caveman, פתומת הדיאווארה, ובמקרה הזה, הזקל שהתארח בשיר הזה, ואנחנו נמשיך עם שיר כן חדש, עם סימפול נוסטלגי וכיפי של וואלה, מערכת אלמין. זה נקרא Overthink.

ג'וקס שהוא לא מציג קטעים מאלבום הדנסר שלו, שבדרך הוא עדיין עושה גם כאלה. וניקח את האפרו גוספל הזה לנקסט לבל עם סינגל חדש.

I'm Every Woman של גרסה של דנה דורו ודי-ג'יי רוקוס ללהיט של צ'קה קאן, וגם היא עם אלבום חדש שקוראים לו Nige American Dream, שמספר שלל חוויות מהחיים שלה כאמריקאית ניגרית שהיא משתעשעת גם בין שירים שהם יותר R&B בלדות או יותר אפרופופים בועטים, ופה כן בגרסה המרימה הזאת. ונשמע עוד שיר מתבקש, לא? מהאלבום שלה שבו מתארח דאקוורת, שזה שילוב שהוא תמיד כיפי, קצת יותר האוסי, חמוד, מגניב. אז זה נקרא, למה עשיתי מבטא? זה נקרא Simple Things.

לואי ויטון שמצחיק מעניין אם ניחשתם מי זה מדבר באודיל שבאמת הוא פשוט לא מפסיק להוציא מוזיקה זה לא הגיוני אז הוא הוציא איפי חדש וזה מתוכו באמת די האוסי מגניב לא שגרתי ובאותו איפי אנחנו עוד פעם בכפולות אין מה לעשות יש גם אירוח מושלם של ג'ורג'ה סמית אנחנו נשמע גם אותו זה נקרא

ומפה אנחנו נעבור לשיר שאיתו חשבתי לסיים את התוכנית, אבל יש לנו מלא זמן לשם שינוי. אז הוא יהיה, ואחריו יהיה אולי עוד משהו. כן, אז עוד מישהי שהוציאה אלבום, שזה מפתיע, זאת מולי, קוראים לאלבום Baddies Love Molly, שזה מושלם, מי שלא מכיר, יש לה מגה היטס, כמו Shake It To The Max ועוד. אז זה גם שיר כיפי מתוכו, שנקרא Tomato, ואיתו לא נסיים את Cozy Tapes.

טוב, איזה שיר מושלם, טום מטר של מולי. ועכשיו באמת הגענו לסוף התוכנית של היום. אז אני אגיד גם תודה לצוות הקצה, גם אזכיר כרגיל שיש לכם עוד שעה בלבד להצביע למצעד השבועי, ואני לא אהיה פה שבוע הבא לצערכם, אבל זה לטובת פרויקט מרגש, זה טוב, זה טוב. אז אולי יהיה פה סט, אולי יהיה פה שידור חוזר, אתם יכולים לכתוב לי בפרטי, להצביע ולהשפיע, סתם. אז אני אחזור עוד שבועיים, וזהו. אחריי יהיה כרגיל, יבגני צ'רטקוב, עם נודליקה, עם קצת ג'ורג'ה סמית גם, ונסיים אז עם עוד קטע של בודיסטווה, שהוא מ... אם אני לא טועה... הוא גם מהשנה, הוא גם די חדש, אוקיי? אז איתו נסיים, אני הייתי מור אופפר, מקווה שנהניתם, ויס, ביי בינתיים. Ancestral.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
1: הקצה.
4: ועכשיו בקצה. נאודליקה.
5: נאודליקה. עם יבגני צ'רטקוב.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

היי שי, זו גבי, חברה של אמא, אתה זוכר אותי? תקשיב, אתה יכול לצלם סרטון ברכה לבן שלי, הוא מאוד אוהב את הבן שושיין, הוא אמר לי, אני לא יודעת מה זה. בסדר? תודה רבה לך.

0: אתם עכשיו.
1: אתם עכשיו.
0: על הקצה.
1: הקצה.
0: הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
2: ועכשיו בקצה, לונדון קוראת עם אודי ארליך.

0: אתם מאזינים לרדיו הקצה. הקצה. עד כאן, לונדון קוראת עם אודי ארליך.
1: היי היי, סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
2: אתם

Body ringing down, body to hell, always be a

greatest moment in your life. There'll be four commands.

0: מגדירים איתכן ואיתכן את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע המצד השבועי האלטרנטיבי כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה KZRadio.net
1: לא, אני נט על זה
0: המצד

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

אנחנו רדיו הקצה, kzradio.net, משדרים אליכם מגן העיר, ממש פה, קומה מינוס אחד, ליד העדן טבע מרקט, והחנות צעצועים, למי שרוצה לעבור להגיד שלום. משדרים אליכם מגן העיר, בשיתוף מרכז עיניו, תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצבת, שעושים עבודה נפלאה, והכל פה בהתנדבות, ועוד תודה אישית ומיוחדת, מי שישמע אני נחנק, ועוד תודה אישית ומיוחדת לקוואמי המלך. שתדעו לכם שהוא באמת מלך, הוא איש מיוחד ומיוחד ומלך ומיוחד. פתחנו את התוכנית הזו

חומרים מזהים? אלו הם הדורותי קולום, קטע שלקוח מתוך אוסף. אוסף יחסית מוקדם מהלייבל פקטורי שנקרא פקטורי קוארטר.

סליחה, אפקטורי קוורטט, וזה יצא בשנת 1980. אנחנו שומעים פה קטע שנקרא פור מימי.

איזה ג'ם יפה יש לקטע הזה, אה? אפקטורי קוורטט זה בעצם אחד האוספים הראשונים ש... לא יודע אם הם הראשונים, אבל המוקדמים שיצאו של הלאבל אפשר לומר אפילו אגדי ממנצ'סטר פקטורי רקורדס. אגדי כי הוא הביא לקדמת הבמה הרבה אמנים מאוד חשובים, אחד מהם זה דורתי קולום, ג'וי דיוויז'ן, ניו אורדר, סרטן רשיו, הרבה מוזיקה טובה יצא בפקטורי. מה גם כל הסיפור הזה שהם חתמו חוזה עם ג'וי דיוויז'ן על המפית בפאב במנצ'סטר עם דם והפי מנדייז שרוקנו את הקופה של הלייבל וכו' וכו'. קיצור, לייבל לא משעמם שם, היה לפחות. אז הקוורטט, אוסף שמציג ארבעה להקות, ארבעה הרכבים. אנחנו שומעים את דורותי קולום, וזה התחבר לאווירת אמביאנט שאני רוצה לייצר פה קצת בתחילת התוכנית. יש פה עוד את קווין הוקס, בלוט, The Royal Family and the Poor, ואלו ארבעה שבאוסף הזה.

אחד הסאבסידריז, איך נקרא לזה, התת הפרצה או התת סקציה של פקטורי רקורדס, שכמו שאמרתי מקורם במנצ'סטר אנגליה, ושם החוזקה של התפוצה שלהם. עלה להם עוד איזה סאבסידרי שנקרא פקטורי בנלוקס. בנלוקס זה האזור הגיאוגרפי הזה שמאחד את בלגיה, הולנד ולוקסמבורג. אז אולי הוא מתייחס פה לחבריו הבלגים בבנלוקס? אולי? אולי?

האמת שאני סתם מקשקש, אני סתם נהנה לפטפט אתכם תוך כדי המוזיקה, אבל לא נראה לי שזה המשמעות של השם של השיר. בכל מקרה, כמו שאמרתי, דורותי קולו מתחברים לתוכנית הזאת, לפחות בחלק הראשון שלה, לאווירה קצת יותר אמביאנטית, או לפחות מרגיעה, עם צלילים קצת יותר עגולים ורקים שאני רוצה להשמיע לכם, לפחות בחלק הראשון של התוכנית. ואני חושב שזה מאוד התחבר יפה לדבר שנשמע ממש עוד רגע. מישהי שהזנתי לה לא מעט בתקופה האחרונה. מוזיקה פשוט ממיסה. זוהי פולנסקי.

איזה יופי. אנחנו נחזור קצת אחורה. כלומר, השיר ששמענו, Can I Have You, זה שיר מספר 4 באלבום האחרון שהוציאה זוי פולנסקי, שנקרא Love Loops. ואנחנו נחזור לקטע הראשון, Broken, פסיק, Happy. Yes, נשאר באווירה הזו.

שנייה לאסוף את המילים. אנחנו עכשיו עם... סליחה. אנחנו עכשיו עם קרנגבין. קטע לא כל כך טיפוסי שלהם, למרות שהם... הם כן להקה שיש להם הרבה מודעות למרחב, נאמר, עוד פעם אמביאנט, נאמר, לספייס שהמוזיקה, שהמוזיקה שלהם יוצרת, אבל הם בדרך כלל נשמעים הרבה יותר גרובים וקצביים. להקה מאוד מיוחדת של, של שלישייה, והם תמיד כזה נראים מצחיק עם הפאות והשיער. מתופף, בסיסטית, גיטריסט, וקצת לופים ופרקשן כזה מהצד, אבל הקור זה פשוט שלושתם, והם מייצרים אחלה מוזיקה, אבל שוב, זה כזה קטע שסוגר את האלבום האחרון, שמענו אותו מתקליט, את האלבום האחרון שלהם שנקרא על הסלה. נעשה עצירה קטנה בסיקסטיז.

טריו. מקווה שתזרמו אותי, אבל אני הולך להקפיץ את המחט שתי שירים קדימה. אנחנו נשמע עוד שיר מהתקליט הזה.

שמעתם את רמי פורטיס? הוא בדיוק עבר פה. אמרתי לו, רמי, תכנס שנייה, תן לנו פה מעברון. אז הוא אמר לכם, אהלן, אני רמי פורטיס, אתם מאזינים לרדיו הקצר.

מתוך אחד האלבומים היחסית מוקדמים בלייבל הזה, הנפלא והפורה On You Sound, בניצוחו וניהולו של אדריאן שרווד. זה יצא ב-1981,

צריך לפתוח את המיקרופון. האלבום השני של New Age Steppers, Action Battlefield, שוב, יצא ב-1981. קורא פה קצת את המילים על האינסרט של התקליט הזה, ולמדתי לא מעט. שרות פה שני בחורות, ארי אפ ועוד חברה שאני לא מוצא את השם שלה כרגע. הלהקה, את זה אני יודע כבר לספר מלפני, להקה מעורבת, זאת אומרת לבנים ושחורים נאמר, אבל ההשפעות פה הן מאוד קרוס ג'אנריות, כאילו המתודה הזאת של הדאב מתחברת מאוד יפה לכל התהליכים שקרו במוזיקה ותהליכים חברתיים בשנות ה-80, תחילת שנות ה-80, של ערבובים, פשוט מלא ערבובים בין דברים וחציית גבולות. על ההפקה פה כבר אמרנו אדריאן שרווד.

נדבר קודם על מה שאנחנו שומעים עכשיו ועל מה ששמענו מקודם. בואו נתחיל עם מה ששמענו מקודם, Death Airs, להקה, אני די בטוח שבלגים, אם הם לא בלגים, כן, בלגים, אבל אני רציתי להגיד שאם הם לא בלגים, אז הם לכל הפחות להקה שיצאה בלייבל בלגי, לקרם דיסק, שאנחנו מכירים פה את הלייבל הזה בארץ, כי מינימל קומפקט יצאו בלייבל הזה, וטוקסידומון וכו' וכו'. שמענו את התקליט היחיד שלהם בעצם משנת 1982, לונגה נוטה, למרות שאת הקטע הזה, הקטע שפותח את האלבום הזה, Lovely Lady of the Roses, זה קטע שאני מכיר אותו גם מאוסף של הלייבל הזה, קרם דיסק, It's a Cramed Cramed World, אז ככה שזה יהיה רמאות להגיד שאני מכיר את זה רק מזה. רציתי להשמיע עוד קטע, את הקטע שגם בא אחריו, אבל לצערי אנחנו, יש לנו רק שעה. רגע.

ככה זה נגמר, כל הרעש הזה. תקליט די מופרע, אבל כמו שאמרנו על קרונג בין בתחילת התוכנית, גם להם, לחבר'ה האלה פה, יש איזה קטע לא אופייני, שאותו אנחנו נשמע, שמתחבר קצת יותר לאווירה האמביאנטית והמרגיעה שהתראה התחלנו את התוכנית. הלהקה הזאת, ריפ, ריג אנד פאניק, התפצלו בעצם מהפופ גרופ, אחרי שהפופ גרופ התפצלו, הוא נהיה את ריפ, ריג אנד פאניק, ואני חושב שמקסימום ג'וי, ואחרי זה גם מרק סטיוארט יצא לקריירה סולו, היו פה כל מיני חברים שיצאו לכל מיני פרויקטים עצמאיים. האלבום הראשון שלהם יצא 1981 בוורג'ין רקורדס, האלבום הזה נקרא God.

ככה, שנייה אחרי שנגמר כל הסגת רעש הזאת והקצביות המטרופה ההיא, סונטת הירח חלק 3 או משהו דומה, זה ה-80's, זה תקליטי 80's, את השנייה אחת פה ושנייה אחת שם.

יש לנו עוד 5 דקות ואני אגיד תודות כאן. זה תודה רבה ל... לא, סליחה, אנחנו היינו ג'נסיס, לא אמרתי את זה בהתחלה. משבצת הקבועה, יום השלישי בשעה 8 בערב. שמענו היום קצת דברים מרגיעים, הייתה לקראת הסוף קצת קצביות מסוג 80's מלוכלך. והנה עכשיו לקראת הסוף עוד פעם קצת. אז אנחנו רדיו הקצה משדרים מגן העיר בשיתוף עם מרכז עיניו. תודה רבה לכל אנשי ונשות הקצבת שעושים עבודה נפלאה וכל בהתנדבות, ועוד תודה אישית ומיוחדת לכועמי המלך. את 4 וקצת דקות שנשארו לי אנחנו נשמע

עוד בחור חמוד. הווארד דיווטו, הבחור מאחורי הבאזקוקס ו... כן, בעיקר הבאזקוקס, היו לו עוד כמה הרכבים ושיתופי פעולה ודברים כאלה, וזה האלבום הסולו הראשון שלו, Jerky Variations on the Dream. מקווה שנהנתם, עד הפעם הבאה.

0: אתם עכשיו על הקצה, הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. לייב וגם באונדימנד, באפליקציית הקצה, לאייפון ולאנדרואיד, באתר kzradio.net. 24 שעות, איתכם, בכל מקום. אתם עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר. הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקצה, ספייס לאב עם אבירן שפר.

0: Space Lab עם אבירן שפר.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
2: ועכשיו בקצה.
3: הקצה אפטר דארק. מוזיקה לשעות החשוכות.
4: גיל לוז'ן, אפטר דארק. עם גיל לוז'ן.

0: הקצה After Dark. מוזיקה לשעות החשוכות.
1: גיל לוז'ן After Dark עם גיל לוז'ן.

9 5 7 0 0 communication établie.

Vision After Dark עם גיל לוז. אתם עכשיו על הקצה, על הקצה, על הקצה.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

30 שנה בערך אחרי שהוא יצא, מגיע המפיק RJD2, שעוסק בטרנטייבליזם, היפ-הופ אינסטרומנטלי, חיבורי סימפולים, אף הוא מאוהיו, ולוקח את התקליטון הזה של בן ארצו, מריאן בלק, ובאלבום הבכורה הנהדר שלו, Dead Ringer, עושה את הדבר הבא. RJD2, Smoke and Mirrors. אתם על אור בזוויות, שתהיה האזנה מעולה.

האלבום של RJD2, Dead Ringer, שמתוכו לקוח הקטע הזה שאנחנו שומעים, Smoke and Mirrors, יצא בלייבל Def Jux, או Definitive Jux, שהקים LP, ויצאו בו חומרים של Ace of Rock, Mr. Leaf, Cannibal Ox,

הגאווה שלהם, הגאווה שלהם והתשובה לזמרות דוגמת אתה ג'יימס ואריתה פרנקלין, שזכו להצלחה גדולה ממנה בתקופה. אבל אירמה תום

עוסק בטלו דיסקו וחומרים וינטג'יים, אקלקטים למדי, כמו שאתם יכולים לשמוע כאן. Sunset Breaker had done.

אנחנו ממשיכים עם אדריאן שרווד. You wonder why. מתוך האלבום שהוציא אשף הדאב הבריטי בשנה שעברה, אלבום בשם Becoming a Cliché, אדריאן שרווד. You wonder why. סליחה, זה לא משנה שעברה, זה מ-2006. התקעתי על 2025 משום מה.

0: גוספיל שייך לגיי לץ, טריו ג'מייקני נשי מסוף ה-60s, פעל בין 67 ל-1970, שליש הטריו הזה ג'ודי מוואט הלכה והצטרפה אחרי זה כמלווה לבוב מרלי. Son of a preacher man, the gay lets.
1: Is that my echo? Give me the straighter one.
0: עכשיו אנחנו מאזינים לדמו.
1: You turn the lights down so you
0: can... אך ורק פסנתר ומיקרופון. ופרינס. הוא לא צריך הרבה יותר מזה. מתוך פיאנו and a microphone. 1983 version, 17 days, כך נקרא השיר הזה.

טוב הזה, תאמינו או לא, מגיע מלידס, לא סתם מלידס, לידס מיוזיק קולג', קטע אפרוביטי נהדר של להקה שמונה לא פחות מ9 נגנים ונגניות, זמרים וזמרות, קוראים להם נוביאן טוויסט, זה מתוך האלבום Freedom Fables 2021. אנחנו מאזינים מתוכו לטיטל טאטל, נוביאן טוויסט פיטרינג צ'ריז.

שיצא לפני שנתיים. סין קיין הוא מוזיקאי אמריקאי ממוצא סודני, שלפני שיצא בסולו שלו כסין קיין, עבד עם קריבו, עם אלינור פרידברגר, עם יסייר. אתם מוכנים לעוד name drop משוגע? אז הוא המיוזיק דירקטור ווקליסט באטומיק בומב בנד, שמנגנת את המוזיקה של המוזיקאי הניגרי וויליאם אוניבו. חברים בלהקה הזו, דייוויד ברן מטוקן הדס, דיימון אלבאם, בלאד אורנג', אלכסיס טיילור מהוט צ'יפ. עוד אתם רוצים? פארו סנדרס ניגן איתם, ג'ושוע רדמן. עוד הרבה, עוד רבים וטובים.

קודם שמענו את אירמה תומאס שנחשבת למלכה של ניו אורלינס. אז זוהי צ'קה קאן שנחשבת למלכת הפאנק. Like Sugar. וזה קטע מאוחר שלה. איזו הפקה מגניבה. 2018. צ'קה קאן.

מהלעיתים הגדולים ביותר של הפארדייס גאראז', המועדון המיתולוגי. אלה הם מן פריידי, הלהקה שהקים לארי ליבן, מרכב אלקטרו דיסקו והאוס. ולארי ליבן הוא בעצמו היה הדי-ג'יי האגדי של אותו מועדון, מחלוצי הדנס וההאוס. Love Honey, Love Heartache של מן פריידי ולארי ליבן.

מירי, לקצטניקים, קוואמי, מני ארנון, אביעד ליפקין, לברק דיקמן, בן אש, לרובן ברדך. תודה לאלפרד כהן ולמרכז ענב, תודה לפאנק. תודה רבה לו. תודה לכם שהאזנתם והאזנתם. זאת אור בזוויות ואני אורי זרביב. אשיר אתכם עם תלמה יוסטון. ממש ממש כך אשיר אתכם עם הלהיט הזה האלמותי והכל כך כל כך מרים. Don't leave me this way. יאללה, סלמת.

0: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקצה לגאטו עם מיכל רוזנטל.

אתם לא יודעים איפה אתם. עם המוזיקה החדשה של הורס לורדס. Demand to be taken to heaven alive, זה האלבום החדש שלהם, ואנחנו שומעים את First Galactic Utopia. שומעים אותם, מנסים להישאר, לשמור על האנושיות. על העבר וההווה והעתיד בו זמנית. ואנחנו על רדיו הקצה. מתחילים את לגאטו, אני מיכל רוזנטל.

ואנחנו ממשיכים עם Floating Points, Corner of My Eye. סינגל שלא ייכנס לאלבום הקרוב, הממשמש ובא, שהולך לצאת לו בסוף אוגוסט.

אנחנו שומעים עכשיו שיתוף פעולה בין שני אומני טכנו, שכל אחד בנפרד סקרן אותי בזמנו. אחד מהם זה בטו, והשני זה דונטו דוזי. הם הוציאו את אקסייל, ואנחנו שומעים את בלום. לפני זה הקשבנו לקטע מתוך האלבום החדש של בורדס אוף קנדה, אינפרנו, שאני חייבת להגיד שלקח אותי סוף סוף.

וארת' איטר אומרת נובה על האלבום החדש שלה. אני יודעת שהוא קשור גם להיריון שלה וללידה שלה.

0: big business vices sold to the unreal heart price tag wounds sold separately for scars they got the recipe and the stir of sex lust and mistrust idol worship and all the disgust sometimes I feel like love is above us who us yes us delusion and paranoid unloving in search of love like could this be love love
1: זאת ארוג' אפטאב, הפקיסטנית, האמריקאית, שנחשפתי אליה לאחרונה. האלבום האחרון שיצא לה הוא Night Rain ב-2024, ושמענו קטע מתוכו, בולונה, ביחד עם מור מאדר.

ועל שי בן צור לא נותר עוד מה להגיד כבר. רק להקשיב כמה שיותר למוזיקה שהבן אדם הזה מוציא ממנו, ביחד עם ג'וני גרינווד והרג'סטן אקספרס. שרמינדה מתוך רנג'ה חדש.

אם אם גדס גנגרס קורא לי משהו די מעניין, כמו שקורא לי הרבה מוזיקאים מהלייבל הזה של House of Mountain, הרקע שלי הוא יחסית אנטי אילתורי, אני לא כל כך אוהבת מוזיקה של אילתורים, בעיקר כי אני כזאת סאקרית של מלודיה ושל סיפור בתוך מוזיקה. אבל כמו שכשמבטרים קצת על רוחב בשביל להשיג עומק, או כשמבטרים על עומק בשביל להשיג רוחב, יש משהו שכשמבטרים על סיפור מוזיקלי, אז אפשר להשיג כשמסכימים לקבל את הקונספט הזה של אילתור. יש יותר מימדים של ההווה שיכולים להתקיים. ובגסט ליסט, אז אפשר להגיע לממדים הקוסמים האלה של ההווה, שזה משהו שבאופן כללי אם גדס גנגרס עושה הרבה. The list is millions long, זה שם הקטע הזה.

זה היה די-ג'יי פייתון. קוואל. אנחנו הגענו לסוף השעה, שאותה נסיים בסמבה של בטו ודונטה דוזי. אני רוצה להגיד לכם תודה, תודה רבה לקוואמי, לברק דיקמן, לאביעד ליפקין.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: Tragedy of your times, my young friends, is that you may get exactly what you want.